RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Jozefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
3: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskus

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
7: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
8: A nisi odradio mali servis?
7: Da, sve to.
8: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki, autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Drugari, danas u gradu do 30 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, da sutra kažu mogući kratkotrajni pljuskovi do 30, za četvrtak kažu u Kragujevcu do 27 stepeni, sunčano, petak do 30, sunčano. Broj budžetskih mesta za upis Bruco Show u školskoj 2026. i 2027. godini gotovo je isti kao prošle godine, a ukupan broj mesta povećan je zbog proširenja kvota za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. U toku su završeni radovi na rehabilitaciji ulice Kadinjača u naselju Bresnica, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno više od 17 miliona dinara. Oko 20 studenta mesečno stiče prva profesionalna iskustva kroz program studentske stručne prakse koji zajednički realizuju grad Kragujevac i Univerzitet u Kragujevcu. U Kragujevcu će danas biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca. Ljubitelji filma imaće priliku da večeras od 9 na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra prisustvuju projekciji filma Marš za fanfare, ulaz je slobodan. Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu, gde je muška u 17. košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju.

0: se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
1: Samo u autocentru DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Kaže nam Jovana da se na današnji dan beru i lekovite trave. Tako je, Jovana, bravo. Ivanjdan je danas. Javite nam te narodne običaje iz vašeg kraja. Obavezno pišite koji kraj u pitanju. Jovana nam nije napisala. Inače, danas, osim što je Ivanjdan, danas i svetski dan čokolade. Tako je. Kako kaže, za ovaj svjetski dan se izabrao datum kada je čokolada prvi put doneta u Evropu 1550. godine. E onda ima dosta zanimljivih činjenica o čokoladi. Tako je, pa vi nam javite koliko i da li volite i koju čokoladu. Inače, naučno ime drveta kakaoca je na latinskom i bukvalno znači hrana bogova. A posle kažu nemojte da jedete. Čokolada je jedina namirnica koja se topi na temperaturi malo niže od temperature ljudskog tijela, zbog čega ima onaj savršeni osjećaj topljenja u ustima. Inače, Maje jasnici su toliko cijenili zrna kakao da su ih koristili nekada kao zvaničnu valutu za kupovinu robe i plaćanje poreza. Jovana poželjala da čuje Macchiato, naravno slušamo za Dobro jutro.

0: I bili to Severina, drugari, 9 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, što je jako bitno, bez padavina, dakle u gradu do 30, sutra mogući već slabi pljuskovi u našem gradu do 30 stepeni, četvrtak 27 sunčano, petak do 30 pretežno sunčano, bez padavina. Broj budžetskih mesta za upis brucoša u školskoj 2026. i 2027. godini gotovo je isti kao prošle godine, a ukupan broj mesta povećan je zbog proširenja kvota za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. U toku su završeni radovi na rehabilitaciji ulice Kadinjača u naselju Bresnica, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno više od 17 miliona dinara. Oko 20 studenta mesečno stiče prva profesionalna iskustva kroz program studentske stručne prakse koji zajednički realizuju grad Kragujevac i Univerzitet u Kragujevcu. U Kragujevcu će danas biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca. Ljubitelji filma imaće priliku da večeras od 9 na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra prisustvuju projekciji filma Marš za fanfare, ulazi slobodan. Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu, gde je muška košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. Kaže, Breskvice otvara sat na njenim rukama u nastavku Joksimović, brate moj. Gde se sluša drugari RSG i šta vam se sluša, javite nam.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
7: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatila.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: bio sam ti veran.
1: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Bila je to Jovana Pajić, dođe meni, drugari, dobro jutro, dobar dan, kako kome odgovara, 9 sati i 46 minuta. Danas je svetski dan čokolade. Mala istorija velike ljubavi, čuli ste da je to zapravo hrana bogova kad se prevede sa latinskog. Da se koristila kao novac nekada, a dugo se samo pila, više od 90% svoje istorije čokolade je konzumirala isključivo kao tečni gorki napitak sa začinima raznim. Tek 1847. godine je Joseph Fry u Engleskoj napravio prvu čvrstu čokoladu za jelo. Kažu da stanovnici Švajcarske, Velike Britanije i Nemačke jedu najviše čokolade na svetu, dakle nas nema na spisku, u proseku čak 11 kg godišnje po osobi, ili samo mi nismo bili u ovom istraživanju. Da bi se napravilo recimo samo pola kilograma čokolade, potrebno je oko 400 zrna kakao. I skupa je. Inače, ono što je jako bitno, crna čokolada podstiče lučenje serotonina i dopamina, što direktno popravlja raspoloženje i smanjuje nivo stresa.
1: Daješ da te vole stranci,

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Minut ostao do 10 sati, a evo već je 10 u stvari.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, u našem gradu, a i u čitavoj Srbiji, malo i umerno oblačno, do 30 u Kragujevcu, sutra do 30, mogući kratkotrajni pljuskovi, u četvrtak maksimalno dnevno 27, pretežno sunčano, petak 30, sunčano bez padavina.

0: leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Termodom! Da mi bu...

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Tako je, rsg.rs, više kanala, drugari, možete da birate šta vam se sluša. A kako kažu, od polovnih telefona do autodelova. Dakle, da li kupujete, koliko online i šta najčešće? Šta Kragujevčani najčešće kupuju online? Pa su kolegi sa InfoKG-a napravile jedan lep tekst gde kažu da su nekada buvljaci i pijace bili prvo mesto za pronalaženje povoljnih stvari, dok je danas tu ulogu definitivno preuzeo internet i ništa nas to ne čudi, a za veliki broj Kragujevčana platforma Kupujem Prodajem je postala svojevrsna digitalna pijaca na kojoj se svakodnevno kupuje i tekako prodaje i razmenjuje gotovo sve. Među najtraženijim proizvodima izdvajaju se, što se Kragujevčana tiče, mobilni telefoni, zatim računarska oprema i različiti kućni aparati. Ove kategorije godinama su među najpopularnijima na nivou čitave Srbije, a ništa drugačija situacija nije ni u Kragujevcu, gde građani često biraju upravo povoljne i polovne stvari. Ili gotovo čak i kažu nove uređaje kako bi uštedjeli, jel te, novac i dobili više za uložen iznos. Šta vi se češće kupujete putem interneta, a da je polovno, odnosno povoljno? Javite nam. Ivana i Amar Gili kreću i numera boli.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja na dohvat ruke.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: priča se.
1: Da li ste znali da su stari Grci verovali da ređokosi ljudi nakon smrti postaju vampiri? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E, drugari, prijatnih 26 stepeni u gradu na Lepenici u Kragujevcu. Dakle, danas kažu do 30, malo i umereno oblačno. Nadamo se da ste svi dobro i dobri. Javite nam se na 06-26-28-24, a ako ovog leta planirate pod Grčke ili ste već bili, prenesite nam da li je to istina i Grčke i Halkidikija, tačnije na Kasandru, zaboravite, kažu, na taktiku ranog ustajanja i ostavljanja peškira, kolega, da li me pratiš, tako je, znam zašto ti ovo kažem ovim tonom. Da biste, jel te, zauzeli što bolje mesto, odnosno mesto. Komunalne službe su krenule u akciju. Kažu, sve što ostane bez nadzora duže od 24 sata nosi se kao napuštena imovina i nema vraćanja, pa umjesto mesta na plaži, peškira, svega ostalog, rizikujete da ostanete i bez vaših stvari. Odnosno, peškira, suncobrana, šta ste sve tu ostavili. Da, kažete, imali oni koji su bili, možda da nam potvrde da li je to istina ili pak to nikada ne radite. Do gole kože. I javite koliko su zaista ležaljke tamo. Ima nas koji još nismo iskoristili godišnji, odnosno letnji odmor. Šta se sluša, javite, drugari.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bravo, kakva stvar, vidimo se da li su minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u našem gradu do 30 stepeni, malo i umerno oblačno, bez padavina. Sutra su mogući neki kratkotrajni pljuskovi do 30 stepeni, četvrtak 27 sunčano, petak 30 sunčano, bez padavina. Broj budžetskih mesta za upis brucoša u školskoj 2026. i 2027. godini gotovo je isti kao prošle godine, a ukupan broj mesta povećan je zbog proširenja kvota za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. U toku su završeni radovi na rehabilitaciji ulice Kadinjača u naselju Bresnica, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno više od 17 miliona dinara. Oko 20 studenta mesečno stiče prva profesionalna iskustva kroz program studentske stručne prakse koji zajednički realizuju grad Kragujevac i Univerzitet u Kragujevcu. U Kragujevcu će danas biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca. Ljubitelji filma imaće priliku da večeras od 9 besplatno na letnoj sceni Studentskog kulturnog centra prisustvuju projekciji filma Marš za fanfare. Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu, gde je muška u 17 košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. Mogu li amateri, kako da ne, Joko budi uz nas, Marina Visković, onda i Gatara, vaša želja, Johnny je poželio da čuje. Dakle, drugari, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, sa vama se družimo do 13, javljajte se.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.

0: Drugari, prijatnih 26 stepeni u gradu Kragujevcu, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih substanci su otkrili 50 vozača koji su vozili upravo pod dejstvom alkohola i dva vozača pod dejstvom psihoaktivnih substanci. Saobraćajna policija u Kragujevcu je zaustavila 47-godišnjeg vozača Renaulta koji je vozio sa 3,35 promila alkohola u organizmu. 33-godišnjeg vozača Peugeota sa 2,70 promila alkohola, 49-godišnjeg vozača Fiata sa 2,44 i 63-godišnjeg vozača Opela sa 2,31 promilom alkohola i protiv njih će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Takođe i saobraćaj su isključeni 30-godišnji vozač Mercedesa koji je vozio pod dejstvom kokaina i 40-godišnji vozač Fijata pod dejstvom kanabisa i ostalih supstanci. Dakle, apel za sve, vodite računa. Policijska uprava Kragujevac apeluje na sve učesnike u saobraćaju, dakle, da će nastaviti sa kontrolom, a posebno na mlade vozače da se dosledno pridržavaju svih saobraćajnih propisa, jer samo na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

kažu rekordan broj bolovanja odjednom zbog napada pasa na poštare. Ali u britanskoj pošti. Dakle, poštar Kraljevske pošte bio je odsutan sa posla više od 300 dana nakon što ga je napao pas, dok je ukupan broj dana bolovanja zbog napada, dakle, pasa na poštare isključivo prošle godine dostigao rekordnih 3440. Dakle, iako je broj napada pasa na poštare smanjen za 8%, broj dana bolovanja je porastao za skoro 30% u odnosu na prethodnu godinu zbog težih povreda i dužeg oporavka zaposlenih, kako kažu i javljaju svetski mediji. To u proseku predstavlja 38 napada pasa na poštanske radnike svake sedmice, što je Kraljevska pošta ocenila kao totalno neprihvatljivo. Neprihvatljiv visok broj i najviše incidenata je zabeleženo, kao što rekoš, u prošloj godini. O čemu se tu radi? Još se o tome spekuliše, a direktorka za zdravlje i bezbednost u Kraljevskoj pošti je pozvala vlasnike pasa da prije otvaranja vrata obezbede svoje ljubimce kako bi zaštitili poštare.

0: Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: I prognoza kaže 26 stepeni je trenutno u gradu, dakle danas do 30, malo i umereno oblačno, bez padavina. Sutra moguće pljuskovi do 30 stepeni, u Kragujevcu četvrtak 27, sunčano, petak sunčano 30. Broj budžetskih mesta za upis Bruco Šo u školskoj 2026. i 2027. godini gotovo je isti kao prošle godine, a ukupan broj mesta povećan je zbog proširenja kvota za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. Kragujevačka policija je tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja sankcionisala 50 pijanih vozača i dva koje su vozila pod dejstvom narkotika. Preduzeće za puteve Kragujevac asfaltiralo je ulicu u Kadinjaču u Bresnici. Radovi su finansirani iz gradske kase sa više od 17 miliona dinara. U Kragujevcu će danas biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki i komaraca. Ljubitelji filma imaće priliku da večeras od 9 besplatno na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra prisustvuju projekciji filma Marš za fanfare. Besplatan plivački kamp za decu biće održan i ovog leta na zatvorenom bazenu u Kragujevcu u organizaciji plivačkog kluba Orka i Kancelarije za mlade. Kragujevčanin Stevan Mijović je proglašen za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu, gde je muška u 17 košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. A da Kragujevac drži rekorde po najvišim cenama za čak 4 važne namirnice u čitavoj Srbiji, ne znam da li ste čuli, pričat ćemo o tome u nastavku, a po vašoj želji opet Macchiato, opet Nikola Rokvić. Uživajte, drugari, mi vam želimo dobar dan.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
2: of Coffee. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara, u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled gledaj još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Termodom. Da mi

Vraća se. Da li ste znali da su Britanci pijani na 76% fotografija na kojima su tagovani na Facebooku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Teheran. Čuli smo projekat band, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas do 29, ali trenutna temperatura je 28 stepeni u gradu bez padavina. Sutra, kažu, mogući slabiji pljuskovi, u Kragujevcu do 30, četvrtak 27, sunčano, petak 29 stepeni, u Kragujevcu sunčano bez padavina. Broj budžetskih mesta za upis brucoša u školskoj 2026. i 2027. godini gotovo je isti kao prošle godine, a ukupan broj mesta povećan je zbog proširenja kvota za studente sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine. Kragujevačka policija je tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja sankcionisala 50 pijanih vozača i dva koje su vozila pod dejstvom narkotika. Preuzeće za puteve Kragujevac asfaltiralo je ulicu Kadinjaču u Brestici. Radovi su finansirani iz gradske kase sa više od 17 miliona dinara. U Kragujevcu će danas biti realizovana akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca. Ljubitelji filma imaće priliku da večeras od 9 besplatno na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra prisustvuju projekciji filma Marš za fanfare. Besplatan plivački kamp za decu biće održan i ovog leta na zatvorenom bazenu u Kragujevcu, organizaciji plivačkog kluba Orka i kancelarije za mlade. Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva u Istanbulu, gde je muška u 17 košarkaška reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju. I to bi bilo to, drugari. Prijatan ostatak dana vam želimo, prijatnu dremku, prijatan posao, da tako kažemo, šta god radili, prijatno vam bilo. Ostanite uz RSG, mi se slušamo već sutra od 8. Voli vas, Ljube, Gabriel i Daca.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
8: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, Industrija mesa, Matijević.

0: nas dotakli. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Dobar dan, tu smo Nevena i Vanja, dobro poznato društvo za ovaj deo dana, družimo se sve do šest na talasima radija Stari grad. Ako ti je danas neko stao na žulj, ako te nervira i posao i kolega i saobraćaj i red u banci, bilo šta, na pravom si mestu, mi smo tu da ti dan učinimo bar malo lakšim ili malo težim, kako se uzme. Naprimer, možemo da te podsjetimo da još nisi uključio klimu ili platio račune ili na neki drugi problem. U svakom slučaju, jedno je sigurno, narednih nekoliko sati idemo uz hit do hita, uz dobro raspoloženje i zanimljive priče i muziku koja popravlja ono što možda i ova jutarnja kafa nije uspela. Ostani uz nas.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 29 stepeni izmereno u Kragujevcu u prethodnom satu, za danas maksimala 30 kao i sutra, s tim što je sutra moguća kiša, 27 u četvrtak i 29 u petak uz pretežno sunčano vreme. Minut je do 2, vreme za vesti. Kragujevačka policija je tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja sankcionisala 50 vozača pod dejstvom alkohola i 2 pod dejstvom narkotika. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji je autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Tretman suzbijanja odraslih komaraca biće izveden od 19 do 22 časa u ulicama sa dosta vegetacije, parkovima i igralištima. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na svetskom prvenstvu u Istanbulu, a selektor tima Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera šampionata. Tu smo i ovog popodneva, ovog utorka, sve do 6, Nevena i ja, uz naravno hit do hita.
3: Htjela bih da napomenem da svako može da čuje još po nešto na naših 7 različitih digitalnih kanala.
2: Tako je, na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala, šta god da ti se sluša u ovom trenutku, u kom god da si raspoloženju, da li je to neki chillus pop zvuk ili želiš da već sada onako poludiš uz recimo folk ili čuješ pesme koje dominiraju trendingom, tu su kanali za apsolutno svakog od vas.
3: Sve je pokriveno.
2: Da, Vojaž i Ceca su na našoj playlisti za početak ovog 14. sata, slušamo Muškarčinu, onda Nući i Jemina i Sudar Svetova.

0: amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ton po ton, Elena i Anastasija, to je ono što se čulo u 14.28. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Ekstremne temperature koje najavljuju već za sledeću nedelju ne utiču samo na ljude. Visoke temperature ozbiljno mogu da ugroze i naše pametne telefone. Ne znam da li si ti primetila i da li imaš problem sa tim da ti se ruka onako usija koliko je telefon topao.
2: Da, da. I sa laptopom imam takav problem.
0: Prelepo. Znači, telefoni ovog leta gore, kao što gorimo i mi čim su tako visoke temperature. Sad, ja ne znam kome je palo na pamet da telefon rashladi tako što će ga staviti u frižider.
2: Pa ekstremne situacije dovode do ekstremnih postupaka.
0: Moguće, ali su određeni tech stručnjaci rekli ne telefon u frižider i dali savete kako da zaštitimo uređaj. Mada meni njihovi savjeti iskreno logičniji mi ovaj frižider što je neko uradio.
2: Da, nezgodno je, na primjer, meni se dešavalo to da sediš negde u nekoj bašti gde je sunce ili je samo previše toplo i gde god da staviš mobilni, da li je to sto od kafića, na primjer, ili torba ili stolica, on se svakako pregreje, nema veze što nije direktno na suncu i u torbi, ali je visoka temperatura, pa se pregreje.
0: Da. Njihovi savjeti su sledeći. Držite uređaj dalje od direktnog sunca, to smo evo upravo sada rekli. Ili kako ja ga stavim na sto u hlad, ali je toplo, pa je toplo.
2: Da. Ne stavljajte u frižider, to nikako.
0: E sad, onda idemo dalje. Kažu, rashladite prostor u kojem boravite. Dobro, ako smo u kući, ok, ali u kući, ako sam pod klimom, on se svakako neće usijati i neću ga staviti u frižider.
2: Jedino imaju oni mali uređaj, verovatno si viđao kada se uključe one kao lažni ventilator.
0: Aha.
2: Da, mali. Oni to,
0: da.
2: Naprimer, često koriste devojke kada idu na svadbu ili tako nešto da im se šminka ne bi
0: pokvarila. Yes. E, sa njim znači možda da hladimo telefon, ok, to ima logike, to si dobro rekla. Izbegavajte zahtevne aplikacije i procese. Pa sad, šta je zahtevna aplikacija? Mislim, ja imam problem sa listanjem TikToka. On tad poludi.
2: Da li je zahtevno toliko? Nama ne deluje, ali
0: meni
2: možda...
0: Meni ne deluje zahtevno.
2: Možda u telefonu jeste, ako mora da mota... 100.000 puta i nazad.
0: Ne znam, znam da mi se uglavnom na toj aplikaciji usija i poslednji savjet je skini masku sa telefona. Odmah da im kažem, ja bi, ali tako se prethodni razbio, pa hvala, ali ne, hvala.
2: Ali nema.
0: Neka bolje, neka on gori, nego da skine masku.
2: To ima logike, to je kao samo jedan sloj manje, kao i sa garderobom.
0: Jeste, jeste. To radim do duše, skida masku ponovo kad telefon stavljam na punjač, ali to ne zato što su mi rekli tako neki stručnici, nego zato što mi je TikTok pokazao video. A ja TikToku verujem više nego stručnjacima.
2: Nego stručnjacima, verujte TikToku. Verujte ali ne preterujte što bih ja rekla.
0: Da.
2: Znači, tada skidaš da se
0: skidam.
2: Ne bi pregrejao.
0: Da, ali sad da skinem masku dok sam negde na polju, da mi se slučajno desi da ispadne iz ruke... Ne.
2: Ma da, to je već onako...
0: To mi je dodatni trošak, znaš. Jeftinije mi je da on, da se tu nešto pokvari, baterije i tako dalje, pa da zamenim to nego da kupim ceo nov telefon.
2: Jeste, i to si upravo. Upravo.
0: Evo, javlja nam se koleginica Isidora, pozdravljamo je u ovom trenutku.
2: Pozdrav,
0: idemo
2: Isidoru.
0: Dalje sa playlistom. Dođe meni, Jovana Pajić, čim čujemo najavu za naš digitalni folk kanal.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš, svi pijani, neće ujutrva, ili se veseliš,
3: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
1: izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: zar ne?
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od

0: priča se.
1: Da li ste znali da je Međunarodna svetska stanica veličine fudbalskog igrališta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavak popodneva, realno priča stiže o aktualnim dešavanjima u kućama. Sad je ono doba godine kad malo kračiš, malo farbaš, malo malterišeš i još zamisli da sve to radiš na štiklama.
2: Fantastično. Ko to izvede, njemu treba da ide neko posebno priznanje ili nagrada. Ali eto, mogu da izvedu, verovali ili ne, hrabre gospođe kao što je gospođa o kojoj danas pričamo, to je naša Kragujevčanka Dejana Stević. Bez filtera, bez marketinških trikova, o svom stvarnom radu na terenu je pričala za InfoKG i sve to uz šminku. Nije baš na štiklama na terenu, ali eto, možda se i pojavi u nekom trenutku.
1: Da, ona je završila ekonomsku školu u našem gradu, do diplome pravnika koju bi stekla na Novosadskom univerzitetu, delila su je samo dva ispita. Period studiranja pamti kao veoma lepe dane, a ipak život ju je povukao na drugu stranu, radila je u ekonomskoj struci sa srednjom školom, međutim kancelarija nije nešto što godi njenom temperamentu.
2: Da, po prirodi je, kako kaže, veoma radoznala osoba i energična i snalažljiva i upravo ta kreativnost i sloboda ju je povukla do posla kojim se bavi zajedno sa svojim suprugom Slobodanom, a to su suvomontažni radovi.
1: Bravo za nju. Ona je prvo preuzela papirologiju kada su registrovali firmu, onda je smatrala da ne možeš da radiš nabavku materijala ako ne znaš kako taj posao zaista funkcioniše na terenu. I
2: sa svojom parolom, kaže, prosto moram i ja da znam sve, krenula je da nadgleda i obilazi radove, pa je tako i naučila i počela da radi.
1: U Srbiji je generalno čuvena situacija da je teško doći do majstora, da je mnogo posla, malo majstora. E, ona smatra da nije problem što nema dovoljno školovanih majstora, jer teorija na gradilištu ne znači mnogo dok se ne prođe ozbiljna školska praksa. Mada nije laka, to je brz novac, da, pa se mnogi late posla pod parolom lako ćemo, a posla još lakše i odustanu.
2: Da, zato su ljudi već navikli i na stres i kašnjenja i večito ganjanje s majstorima o kojima smo pričali pre neki dan, koji obično ugovore po više poslova istovremeno i onda je nemoguće sve da ispoštuju. Međutim, Dejana je rešila da se i sama oproba u ovom poslu i, kako kaže, sve to uspeva, uvek doterana, uvek sređena, sa savršenom frizurom, šminkom, ali eto, težak fizički rad na terenu i bravo za našu
1: bravo
2: sugrađanku.
1: Bravo. Naravno, sve fotografije i ceo intervju može se pročitati na sajtu infokg.rs. A mi sada zatvaramo sat sa Đorđijem i Dušanom Kurtićem. Vidim samo nju. Šta ću ti?

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stojimo na 29 stepeni, za danas najavljeno da može da odemo do 30, kao i sutra, s tim što je sutra moguća kiša, pretežno sunčano u četvrtak i petak, temperatura 27 u četvrtak, 29 u petak, 32 imamo u subotu uz malo umereno oblačno, 15.01 vreme za vesti. Tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja kragujevačka policija otkrila je 50 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i 2 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji je autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Tretman suzbijanja odraslih komaraca biće izveden od 19 do 22 časa, a tretmanom su obuhvaćene ulice sa dosta vegetacije, parkovi, igrališta i sl. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na svetskom prvenstvu u Istanbulu, a selektor tima kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera šampionata. Nastavljamo ovo popodne uz hit do hita. Ritam u kom smo zatvorili sat je ritam u kom i otvaramo ovaj sat, pošto je Adi sa pesmom Isti smo sledeći na našoj playlisti.
3: Ostani uz dobar ritam i uz dobru muziku na RSG-u, tu smo do 6, Vanja i ja.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Željko Šašić, mali je ovoga, do njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Infotelefon 063-318-100.
7: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: Nataša i Zoji, čula se stvar u Inat 15.23. Da li znaš da osjećaj za lepotu počinje da se razvija mnogo ranije nego što zapravo mislimo?
1: Nisam za to znala, mada sam skorije pričala sa nekim ko mi je rekao da se samo druži sa lepim ljudima.
0: Ah, da, nisam to slučajno ja. Istraživanja su pokazala da bebe duže zadržavaju pogled na licima koja se smatraju lepim i privlačnim. Naučnici veruju da je razlog tome simetrija lica i određene karakteristike koje naš mozak veoma rano prepoznaje i obrađuje.
1: Naravno, to ne znači da bebe procenjuju ljude na način na koji to rade odrasli, nego njihovu pažnju privlače vizuelni obrasci koje lakše uočavaju, dok ljubav, povezanost i osjećaj sigurnosti nemaju baš nikakve veze sa ovim fizičkim izgledom.
0: Ali eto, ako primetiš da te bebe onako u prolazu kroz grad posmatraju, da gledaju tebe, da ti se smeju, to bi onda prema ovom istraživanju trebalo da znači samo jedno, a to je...
1: Prelepsi.
0: Tako je.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ne pomeramo se sa 29 stepeni sutra, imamo najavu 30 uz moguću kišu, pretežno sunčano u četvrtak i petak, 27 najviše dnevno u četvrtak, 29 u petak, 16.01 vreme za vesti. Tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja kragujevačka policija otkrila je 50 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i 2 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljen novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji je autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Tretman suzbijanja odraslih komaraca biće izveden od 19 do 22 časa uređajima sa zemlje, a tretmanom će biti obuhvaćene ulice sa dosta vegetacije, parkovi i igrališta. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na svetskom prvenstvu u Istanbulu, a selektor tima Kragujevčanin Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera šampionata.
3: Znaš ono kada te neko pozove negde da dođeš, na primjer na neku proslavu, rođendan, pa čak i na team building, a tebi se ne ide iz tvojih nekih razloga koje uopšte drugi ne moraju da znaju, ali onda kreće ubeđivanje. Šta god da navedeš kao razlog, oni navedu kontra razlog zašto ti treba da dođeš. Pričat ćemo o taktikama kako to da se izbegne i na koji način možeš da ne odeš, a da bude bespolno. Ako postoji uopšte takav način.
2: Odlično. Evo ja mogu da onda otkrijem šta će biti jedan radiogram na našem storiju uskoro, a to je što se tiče večerašnjeg izlaska, izlazim iz WhatsApp grupe.
3: Prelepo.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju.
2: Baki, D.O.O.
0: Baki misli na tebe.
3: Postoji jedan poseban nivo pritiska u životu i to nije niti kredit, niti vrućina od 40 stepeni. To je neko kada ti je nametne i onu rečenicu i čuveni pritisak, ma moraš da doćeš.
0: Ne moram. Krene sve bezazleno, stigne poziv za rođendan, svadbu, krštenje, proslavu firme, team building, ti kulturno kažeš videću, a oni to shvate kao dolazim u 19, sedim do 2 ujutru i prvi izlazim na podijum.
3: I posle naravno da krene ofanziva, kako nećeš, pa svi dolaze, pa šta imaš preče od toga, ma samo da svratiš, a to samo da svratiš uvek traje 4,5 sata, naravno.
0: I onda sad tu kreće mozak da smišlja izgovore, joj, boli me grlo, popi nešto. Pa onda kažeš, ali radim sutra, pa i mi radimo. Umoran sam, ma vidjet ćeš kako je super kad dođeš, raspoložit ćeš se, mi najjača ekipa.
3: Nemam s kim, pa tu smo mi.
0: Mi? Šta pa ja, ko ti drugi treba? Nemam šta da obučem, ma dođi kako god, možeš i u pidžami.
3: Uću da te gleda, pa što ima veze?
0: Naši smo.
3: Znači, ni jedan odgovor nije prihvatljiv, to je kao da pregovaraš sa advokatom.
0: Posebna kategorija su proslave firme. Tu dobiješ poruku, prisustvo nije obavezno i onda ispod piše, ali se očekuje. Pa odluči se, jeste ili nije.
3: A ti samo želiš da obučeš tvoju trenerku, da naručiš nešto da jedeš i da niko ne traži od tebe da pevaš karaoke sa ljudima koje viđaš isključivo na sastancima. Nije prijatno.
0: Uopšte. Možda bi najbolje i najpoštenije bilo da konačno prihvatimo da ljudi nekad jednostavno neće da dođu. Ne zato što ne vole slavljenika, ne zato što su ljuti, nego zato što im se tog dana jednostavno ne dolazi, hoće da gledaju seriju, film, da spavaju.
3: Prosto... A neće da odgovaraju na ona pitanja, šta ima kod tebe?
0: Šta ima kod tebe, kako si ti, kako su tvoje, a kad ćeš da sudaš, šta je sve, e, a šta je bilo na onom sastanku, jel... I onda kad se prebaci poslovni, poslovna proslava na poslovni sastanak.
3: Najgore, najgore, ne želim da slušam uopšte. Samo mislim da društvo iz nekog razloga još uvek ne prihvata prosto tuđi izgovor da neko ne želi da dođe,
0: društvo
3: ne želi
0: ne,
3: da se
0: društvo
3: pojavi.
0: Ne, mislim da na poslu i nekako može da se prihvati, ali društvo apsolutno ne.
3: I zato nekako i dalje samo imamo taj pritisak da ne možeš da kažeš, e, ne želim da dođem, neću da dođem, ne dolazim, nego moraš da izmisliš i temperaturu i hitnu obavezu i stomačni virus i sve ostalo, a ti samo gledaš svoju omiljenu seriju i to je ona najbolja proslava na koju nisi ni otišao.
0: I onda na kraju ja uvijek imam najveći problem sa tim što ako izmislim neki stomačni virus, prehladu, šta god, ja se plašim da će to da mi se desi kasnije.
3: Meni se uvijek desilo to tako, ali imam jedan opasno dobar savjet za sve.
0: Ajde.
3: A to je, ja uvijek imam jednu konstantnu obavezu u životu. Da li je to drugi posao ili neki trening, neki kurs?
0: Časovi, na primjer.
3: Časovi, na primjer, plivanja.
0: Da.
3: I uvek u tim kritičnim situacijama ja moram na drugi posao, ali uvek kad kažeš da imaš drugi posao, nikad taj drugi posao nema fiksno radno vreme, nego kad ti kažeš.
0: Da. I onda su te baš pozvali.
3: Oni
0: u tom trenutku ti moraš da ideš, nema, ali ti bi, ali nema šanse.
3: I
0: ne
3: tako isto i za časove, za taj kurs. Oni
0: nema,
3: su mi rekli,
0: organizovali mi ove nedelje tako, pa ne mogu
3: šta
0: ništa.
3: Da radim?
0: Šta, pa moram, znaš, što mi treba, ipak za 1000 dinara u Kragujevcu malo šta možeš, pa onda mora neki dodatak.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

hit do hita. Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da su stari Grci verovali da ređokosi ljudi nakon smrti postaju vampiri? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To je bila Anđelina. Inače, Anđelina najavila evo za 9. i 7. odnosno za 2 dana čak 2 nove pesme.
1: Jeste, tako je, radujemo se što će uskoro izaći i nova pesma, očekujemo ovih dana i Sašu Kovačevića, da. Tako da bit će puno novih letnjih hitova.
0: Ja da čekamo.
1: E sad, pošto smo već, da kažem, u letu, letnjem periodu, lepo je kad imaš sa kim da se onako predveče u letnjem predvečerju, što bih ja rekla, prošetaš ruku pod ruku i da nađeš nekog dečka ili devojku ako ih već nemaš. Međutim, dobro je pitanje kako to da uradiš i kako da to uspe.
0: Jo, u sred leta da tražiš.
1: Pa u sred leta da tražiš, ali ja sam odlučila danas da idu samo loši sad.
0: Aha, to mi se već sviđa, ajmo.
1: Pa, možemo da krenemo od prvog savjeta. Ajde. Ja bih rekla za prvi savjet da odgovaraš na poruke posle 3 dana. Da bi delovao misteriozno. Ili neko da pomisli da si izgubio telefon.
0: A za ta 3 dana, ja ću tamo da budem dopuna na tvoje savjete. Može, za ta 3 dana ti zapravo uživaš sa društvom, jer leto je, nije da se grlite i mazite, vrućine su napolju, bolje neki koktelčić.
1: I da se tamo znoješ sa svojim skupim mlekom
0: da,
1: za telo.
0: Pa ne, to ne ide, ne. Ajmo drugi savjet.
1: Drugi savjet. Znači, šta je dobro? Da na sastanku, najbolje je na prvom sastanku da pričaš isključivo o sebi, jer ljudi obožavaju kada 90 minuta, na primjer, slušaju kako si u 3. razredu osvojio bronzanu medalju iz recitovanja.
0: Bonus tema, pričaju obavezno o bivšima.
1: Da, to je odličan recept.
0: Idemo treći.
1: Možemo reći na treći. Obavezno reci, ja nisam kao svi ostali.
0: Jer to sigurno ćeš ti onako baš biti prva osoba koja je izgovorila.
1: Da, to nikada niko pre tebe nije rekao sigurno, to je odlično. Četvrti savest ti nema. Ako vidiš da razgovor lepo ide, ti ubaci pitanje gde vidiš sebe za 5 godina. Kao da razgovaraš za posao, ne za kafu.
0: E da, i onda sad tu možeš da napraviš ono, pa ne poklapaju nam se stavovi, znaš što ja sebe za 5 godina vidim na Aljasci.
1: Na primer. I naravno, najvažnije, čim se upoznate, još ne morate ni da se smuvate, što bi mladi rekli, ti odmah kreni da ljubomorišeš. Pitaj ko je svaki čovek koji lajkuje fotografiju. Proveravaj kada je bio online i obavezno se naljuti ako ne odgovori, na primjer, na poruku jedno 12 minuta.
0: To ti je najglavnije.
1: I nema boljeg načina da pobegne glavom bez obzira.
0: A tebi ostaje sasvim single leto ili jednostavno da uprostim sve ove tvoje komplikovane savete. Samo nemoj tražiti ništa. Eto i to sam
1: da,
0: ti rešio.
1: Da, na primer. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli smo do maksimalnih 30, verovala ili ne.
3: Prelepo, toplo, sunčano. I naravno, nijedna sreda nije izuzetak. Naravno da za sutra je najavljena kiša.
2: Jeste, ali moguće. Ja verujem da će to zaobići i iskoristit ćeš ti svoj slobodni dan.
3: Mogla bi nekada da zaobiđe, mada ta sreda nikako da zaobiđe kišu. Nikako, nikada.
2: Nemaš sreće, moja Bambi. U četvrtak i petak pretežno sunčano, 27 u četvrtak, 29 u petak, 17.01, sada je vreme za vesti. Tokom vikenda u akciji pojačane kontrole saobraćaja Kragujevačka policija otkrila je 50 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i dva vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U Kragujevcu će u nedelju 12. jula svečano biti predstavljena novi mural u ulici doktora Zorana Đinđića, čiji je autor naša sugrađanka Kristina Vučković. Tretman suzbijanja odraslih komaraca biće izveden od 19 do 22 časa. Tim tretmanom su obuhvaćene ulice sa dosta vegetacije, parkovi, ali i igrališta. Stigli u poslednji sat ovog današnjeg popodnevnog druženja.
3: Poslednji sat posvetit ćemo jednim? Nekima lepima pričama. Padeži laku noć.
2: Da, dobro. I što se mene tiče, negde laku noć, nešto mi je pritisak pao kako smo stigli do ovih 30 stepeni. Prate naravno te priče hit do hita. Ksenija i Nisam dobro je sledeće na playlisti.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Kazaljke su poklopljene, baki upravo misli na tebe.
3: Postoje ljudi koji se ne javljaju mesecima, nema poruke, nema poziva i nema kako si i pomisliš ili da su promenili broj ili da su nestali sa lica zemlje, preselili se na drugi kontinent ili nešto treće i četvrto, međutim onda stiže poruka.
2: Pa dobro, gde si ti? Baš sam ovih dana hteo da te zovnem. To je jedna od pesama koja ide na našem XU digitalnom kanalu.
3: E, jeste, tako i to je samo zagrevanje, naravno, posle dve poruke kreće ono pravo pitanje za šta su se javili. Jel može jedna usluga ili ono još opasnije, kulturnije? Samo da te pitam.
2: Nešto. E, to samo je najskuplja reč u našem jeziku, ja mislim. Treba prevoz do aerodroma, treba pozajmica, treba preporuka za posao, treba da pomogneš oko selitbe, treba da budeš kuvan, vozač, psiholog, besplatan majstor, sve u jednom.
3: Da, i najjače je što čim završi posao, ponovo nestane, opet muk, naravno do sledeće potrebe. Mislim da bi takvi ljudi trebalo da budu potpuno iskreni pa da odmah kažu, e, kako si, i kad napišu kako si, da posle toga odmah kažu da im je potrebno samo prijateljstvo na 24
2: znači,
3: sata.
2: Znači, treba mi da mi budeš story prijatelj. Da. Ja bi to tako nazvao, story prijatelj. Bukvalno. Posle toga se čujemo ponovo za 6 mjeseci, možda godinu dana, ono kad izađeš tamo kao uspomena.
3: Da.
2: Da te iskoristim ponovo, eto.
3: Da, tu nema onda ljutnje i svi bi znali na čemu su i to je to. Ovako bude kao da je prijateljstvo neka korisnička podrška koja se radi od 8 do 4.
2: Da.
3: Tako da ako se setiš nekoga samo kada ti nešto treba, onda ti možda ne nedostaje prijatelj, nego besplatna usluga.
2: Mhm. A gde ćeš drugo potražiti nego kod tog story prijatelja?
3: Da, da.
2: Eto, našao sam naziv i za to. Sve
3: da,
2: rešeno.
3: Reš.
2: Stiže kuća strave za 20 sekundi.
4: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
5: A nisi odradio mali servis?
4: Da, sve to.
5: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stigli do kraja ovog popodneva.
2: Kraj ovog popodneva obeležit će jedna topla ljudska priča i vera u ljudskost i u ljudstvo, jer često slušamo priče o prevarama ovih dana možda više nego ikada, i krađama i svim je svačim
1: dobro. Dobro, ja ne znam šta se tebi desilo pa si se ti tako pokvarila.
2: Pa već je kraj, utorak je, ja se utorkom kvarim, a nekada i ostavim danima pred kraj, da ne kažem baš svakim danom.
1: Da, idemo pričam do Niša, pozdravljamo Niš jer se tamo slušamo, svakako tamo je jedan 95-godišnji Stojan Mitrović pronašao novčanik pun novca sa dokumentima i ključevima. Ono što je mogao da uradi jeste jednostavno da ga odnese u policiju i završi priču, ali nije. Sačekao je da upozna vlasnika, mladog studenta iz Prokuplja, i pred njim prebrojao sav novac da pokaže da nije nedostajao ni jedan jedini dinar.
2: Da, nastavak ove priče sledi tako da je porodica tog mladića istog dana došla u Niš samo da se gospodinu lično zahvali, i nekako to možda govori mnogo više od bilo kakve nagrade.
1: Da, u vremenu kada se često pitamo kome možeš da veruješ, eto, jedan deka od 95 godina nam je baš onako održao lekciju iz poštenja, nije ostavio za sebe samo vraćen novčanik, već i podsjetnik da neke vrednosti nikada ne izlaze iz mode. Baš zbog ovakvih ljudi još uvek vredi verovati da će kada izgubiš nešto važno možda prvo naići na čoveka, pa tek onda na slučajnost.
2: Zaista, svaka čast za gospodina i svaka čast za porodicu od ovog mladića. Eto, to je, da kažeš, mali gest, ali opet veoma lep i veoma vredan pažnje.
1: Tako je. Pozdravljamo te na ovih 30 stepeni koliko je i dalje u gradu Kragujevcu, što je maksimum najavljeni za sutra uz moguću kišu. Pretežno sunčano nas čeka u četvrtak i petak. U subotu malo umereno oblačno, 32, u nedelju 28. U ovom sastavu čujemo se 21.7. Pozdravljam te, ostavljam te, nemoj plakati. Biću ja solo tu još sutra od 1 do 6. Pa mala pauza. Ovaj duo ponovo, kao što rekao, utorak 21.7. biće na programu.
2: Do 21.7. ostavljeni ste u milost i nemilost meni koja se pokvarim pred kraj, tako da unapred praštajte. Imajte razumevanja.
1: Imaće ljudi, popravit ću ja sve kad se vratim sa odmora. Čujemo se sutra od 1, uživaju u svom slobodnom danu i uživaju danima koji su pred tobom, a bez mene, evo, prenela si mi taj tvoj bag. Ćao.
2: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Direct, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Kaklina.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
3: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
4: Je m'appelle Marion, j'espère qu'on se verra bientôt.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je istraživanje pokazalo da ljudi čitaju 10% sporije sa ekrana nego sa papira? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je tamo blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Željko Šašić, mali je ovo grad, u njemu sve se zna.
8: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
7: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
8: Info telefon 063 318 100.

Priča se. Da li ste znali da je u propolisu nemoguće opstajanje virusa HIV-a duže od 0,7 sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, Dami.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
4: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
5: Caka!
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.